Samo najveći hitovi Srebrni radio. Like no other.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom?

0: vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: Djelimično vedro, vrijeme, povremeno slaba kiša i lokalni pljuskovi mogu se očekivati u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature između 15 i 20, na jugu do 25 stepeni Celzijusovih.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Za saobraćaj svih voziva zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila, kao i na putnom pravcu Počitelj Bijača, te dionici A1 Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je i režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jutarnji programi Talasi Srebrenog radija, poštovani slušalci. Slijedi i prvi blok servisnih informacija. Kontaktirali smo dežurne u policijskoj stanici u Srebreniku. U proteka 24 sata nije bilo narušavanja javnog reda i mira. Zabilježeno jedno krivično djelo, te jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je tri lica zadobilo lakše tjelesne povrede. Vozači, molimo vas i ovo jutro smanjite gaz, dajte doprinos povećanju sigurnosti u saobraćaju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Vi ste i dalje na talasima Radio Srebrnika. Dobili smo izveštaj iz službe hitne medicinske pomoći. U protekla 24 sata 73 pacijenta pregledano, jedna kućna intervencija, jedna terenska intervencija i jedan pacijent upućen na intervenciju za UKC Tuzla. Vatrogasci u Srebrniku u protekla 24 sata imali su tri tehničke intervencije. Riječ je o dostavi vode za piće za ugrožena naselja.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: kud joj ne reče.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
2: Jutarnji programi talasi Srebrenog radija, planirani radovi na elektrodistributivnoj mreži su i danas na području Tuzlanskog kantona, pa tako zbog radova na elektrodistributivnoj mreži struje neće biti u naseljima Dolovi, Donji Kozlovac, Dolovi Mustafići, Donji Dolovi, Gornji Dolovi i Gradovska ulica na području grada Tuzle u terminu od 8 do 16 sati. Takođe i za potrošače na području Kozlovačke čete ulica 12. marta Donji Tubići, također na području Tuzle u terminu od 8 do 16 sati neće biti napajanja električnom energijom. Danas zbog radova na elektrodistributivnoj mreži.
1: Samo hitovi 90,8 i 103. S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
3: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
6: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
7: Vrhunski ugođaj za sva čula.
6: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
7: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
6: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Pratite jutarnji program na talasima Srebrenog radija. Poštovani slušalci, još jednom dobro jutro za one koji nam se upravo sada priključuju našim radio talasima, veliki pozdrav za one koji nas putem interneta i ovo jutro prate. Nadamo se da uživaju u početku još jednog novog dana uz talase Srebrenog radija. Vozačima naravno upućujemo i ovog jutro apel za oprezniju vožnju, a kada već govorimo o vožnji, dizel na pojedinim pumpama u Republici Srpskoj već dostiže 4 konvertibilne marke po litru. Mnogi vozači više ne koriste auto ako nije nužno. Dizel na pojedinim pumpama u Banja Luci, poštovani slušatelji, dostigao je 3,79 konvertibilnih maraka po litru, a premium varijanta 3,89. Slična situacija je i u Sarajevu, gdje litar dizela također košta nešto više od 3,80 konvertibilnih maraka, a vozači sve češće računaju koliko ih mjesečno košta odlazak na posao, poštovani slušalci. Rast je posebno vidljiv ako se pogleda kretanje cijena tokom posljednjih mjeseci. To znači da je za relativno kratko vrijeme litar dizela poskupio gotovo za jednu konvertibilnu marku. Dodatno, prosječna cijena dizela u Bosni i Hercegovini je tako samo tokom sedmice od 7. do 13. septembra povećana sa 3,44 na 3,55 konvertibilnih maraka, odnosno 11 feninga po litru. Cijena na benzinskim pumpama nije samo cijena goriva, u nju ulaze i akcize, putarine i PDV. To su indirektni prihodi koji se prikupljaju na nivou Bosne i Hercegovine. Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje, akcize na dizel iznosi 0,30 maraka po litru, a pored toga plaća se i putarina od 0,15 za puteve i 0,20 25 konvertibilnih maraka za izgradnju autoputeva i drugih puteva, odnosno ukupno 0,40 konvertibilnih maraka po litru, i na kraju dolazi i PDV od 17%. Kakve puteve imamo i koliko se u njih ulaže od ovih akciza za gorivo, dovoljno sami vidite svakodnevno kada putujete. Poštovani slušalci, ono što se uzima za primjer, recimo vozača koji automobilom mjesečno pređe 1500 km, čiji automobil troši 7 litara dizela na 100 km, mjesečno mu je potrebno 105 litara goriva, što recimo na godišnjem nivou iznosi više od 1200 konvertibilnih maraka godišnje. Eto dakle, koliko su ti troškovi otišli u tačku.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio. Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
2: Završni radovi u građevinarstvo Feniksas DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Feniksas DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Feniksas.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
4: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
5: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima. Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite prije podne ustava se Srebrenog radija, 8 sati i 22 minute na satu sponzora tačnog vremena, Midin Company Živinice, poštovani slušalci, a izuzetno snažan El Nino koji trenutno dodatno zagrijava planetu, oborio je historijski temperaturni rekord za ovaj prirodni fenomen i to nekoliko mjeseci prije nego što se očekuje njegov vrhunac. Najnovija mjerenja pokazuju da je porast temperature u samom središtu El Nina u Tihom okeanu dostigao 3,05 stepeni Celzija, a time je premašen dosadašnji apsolutni rekord od 3,02 stepena zabilježen krajem novembra 2015. godine, što je bila inače najviša izmjerna vrijednost u 150 godina modernih mjerenja. Temperatura se računa u odnosu na prosjek za period od 1991. do 2020. godine. Većina meteorologa koristi mjerilo sa pomičnim 30-godišnjim prosjekom kako polazištem, čime se u obzir uzima i globalno zagrijavanje uzrokovano ljudskim djelovanjem. Taj pokazatelj poznat kao ONI ili Nino 3,4 također je na samom rubu obaranja rekorda, jer za vrijednošću iz 2015. godine zaostaje svega stotinku stepena. Iza oba izračuna stoje podaci Američke nacionalne uprave za okeane i atmosferu. Najnovije procjene pokazuju da je El Nino na vrhuncu i očekuje se da u novembru i decembru dostigne čak 4 stepena Celzijusovih. A te vrijednosti toliko odskaču da od svega ranijeg zabilježenog, tako da ih nazivaju zapanjujućim, dok drugi stručnjaci već govore o fenomenu. Svaki porast temperature smatra se pojavom El Niño. Inače, Svjetska meteorološka organizacija Ujedinjenih nacija pokrenula je najveću operaciju u svojoj 50-godišnjoj historiji kako bi pomogla nacionalnim meteorološkim službama u izdavanju pravovremenih prognoza.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite jutarnji program na talasima Radio Srebrnika, poštovani slušalci. Mi smo u drugom satu našeg prijepodnevnog druženja. Na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice, 8 sati je i 35 minuta. A u nastavku još jedan servisni blok. Naime, prema podacima koje smo dobili od dežurnih u službi za odnose sa javnošću Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je u 4 slučaja, evidentirano je 11 krivičnih djela i dogodilo se 7 saobraćajnih nezgoda. Služba hitne pomoći Doma zdravlja Tuzla pregledano 226 pacijenata. Vatrogasci u Tuzli imali su 5 intervencija, a sa porođenog odjeljenja UKC-a Tuzla rođene su 4 bebe, 2 djevojčice i 2 dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena su 2 dječaka. Operativni centar civilne zaštite Tuzla, nije bilo drugih intervencija. Zavod za transfuziju krvi je otvoren i danas od 8 do 15 za dobrovoljno davalaštvo, a što se tiče vodosnabdjevanja, uredno je snabdjevanje gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle vodom, tako da tu problema barem danas nema. Pratite i dalje talase Srebrenog radija.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Dajte najbolje vašem automobilu benzinske pumpe Kopex.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
0: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio. Jutarnji program i Talas i Radio Srebrenika. Poštovani slušalci, evo još nešto onako prilično interesantno. Službeni automobil umjesto povećanja plate zvuči kao unapređenje, ali često može biti zamka za penziju. Ko napravi računicu može procijeniti isplativost, dok oni koji gledaju samo na automobil mogu skupo platiti tu pogodnost. Službeni automobil zvuči kao bonus, ali je iz poreske perspektive u početku zapravo svojevrsna računica protiv vas. Ako vam poslodavac ponudi automobil, umjesto povećanja plate, dio novca mijenjate za oporezivu pogodnost u naturi. Da li se to isplati, zavisi od udaljenosti do posla, cijene automobila i vrste pogona, a ne od osjećanja. Njemački portal Merkur piše da je broj oglasa za posao koji nude službeni automobil pao za 4,9% na oko 486.000 u prvoj polovini ove godine. Istovremeno, broj oglasa koji nude naknadu za mobilnost ili kartu za javni prijevoz porastao je za 4% na gotovo 1,33 miliona. Službeni automobil tako gubi dio simboličnog statusa, ali i dalje predstavlja važan element pregovora, posebno u prodaji i tehnološkim djelatnostima. Obračun se zasniva na takozvanom pravilu 1%. Mjesečno se kao oporezivi prihod računa 1% bruto kataloške cijene automobila plus 0,03% te cijene za svaki kilometar udaljenosti od kuće do posla. Kod automobila vrijednog 60.000 eura, to znači 600 eura oporezivog prihoda mjesečno, samo na osnovu vrijednosti vozila. Za put od 15 km dodaje se još 0,45% kataloške cijene, što je put do posla duži, veće je i poresko opterećenje. Ako se automobil malo koristi privatno, može se isplatiti vođenjem putne evidencije, odnosno detaljnijeg dnevnika vožnje. Međutim, evidencija mora biti potpuna i ažurna. U suprotnom, poreska uprava može naknadno primijeniti paušalni obračun. Jedan od manje poznatih nedostataka zamjene dijela plate automobilom jeste uticaj na socijalne doprinose. Ako se bruto plate na papiru smanji, mogu se smanjiti i uplate za penzijsko i zdravstveno te osiguranje za slučaj nezaposlenosti. Službeni automobil može uticati i na roditeljski podatak, jer se tretira kao prihod i može smanjiti iznos naknade nakon rođenja djeteta. Zato, prije potpisivanja ugovora i prije prihvatanja službenog automobila, treba se provjeriti i precizirati od toga ko plaća osiguranje i održavanje, ko snosi troškove goriva ili punjenja i ko plaća zimske gume, smiju li automobil voziti članovi porodice, te što se dešava prilikom otkaza. Sve bi trebalo biti jasno navedeno u ugovoru o službenom automobilu.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: ali predvode samo 84 od ukupno 542 izborne liste, odnosno 15,5%, pokazuju to podaci predstavljeni povodom početka kampanje Izvan fokusa. Od ukupno 7006 kandidata i kandidatkinja na ovogodišnjim izborima, 2958 su žene i u odnosu na opšte izbore iz 2022. godine, udio izbornih lista na čijem se čelu nalaze žene manji je za 6,1% poen. Stipendije za deficitarna zanimanja u Tuzlanskom kantonu biće dodijeljene učenicima prvi razreda srednjih škola, a pojedinačne stipendije za školsku 2026-2027 iznose 1170 konvertibilnih maraka. Konkursom je predviđeno ukupno 85 stipendija, dok se u dokumentu navodi i dodjela po 8 stipendija za pojedino deficitarno zanimanje. Stipendije će biti isplaćivane u 9 jednakih mjesečnih rata po 130 konvertibilnih maraka. Na listi deficitarnih zanimanja za predstojuću školsku godinu nalaze se zidar, fasader, izolater, tesar, krovopokrivač, armirač, betonirac, keramičar, teracer i moler, farbar, soboslikar, rukovalac građevinskih mašina, tapetar, plinski vodoinstalater, autoelektričar, rukovalac rudarske mehanizacije, površinskog kopa te kuhari. Konkurs je objavljen 21. septembra i otvoren je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici vlade Tuzlanskog kantona. Domovi za starije u Tuzlanskom kantonu posebno su izdvojeni u upozorenju ombudsmena za ljudska prava BiH, koji navode da na području Tuzlanskog kantona djeluje veći broj privatnih ustanova, među kojima ima i onih koje nisu registrovane i praktično ostaju izvan sistema nadzora. Prema podacima ombudsmena, između 60 i 70% osoba smještenih u ustanove je nepokretno ili polupokretno, a prosječna starost korisnika prelazi 80 godina. Među njima su i najviše žene. Takva struktura zahtjeva i znatno viši nivo zdravstvene, socijalne i svakodnevne njege. Pčelarsko društvo Roj Srebrnik organizuje danas 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme na trgu Alije Izetbegovića u Srebrniku sa početkom od 10 sati. Učešće na sajmu tradicionalno će uzeti veliki broj izlagača iz Bosne i Hercegovine i regiona, a na sajmu će se predstaviti i lokalni izlagači te udruženja, između ostalih i udruženje Ružičasti krug iz Srebrnika, čiji kompletan prihod od prodatih izloženih proizvoda biće usmjeren za pomoć radu ovog udruženja koje okuplja osobe oboljele od karcinoma. Ovaj sajam je i odličan način da se sistemski afirmiše pčelarstvo kao veoma bitna djelatnost. Djelimično vedro, vrijeme povremeno slaba kiša i lokalni pljuskovi mogu se očekivati u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature između 15 i 20, na jugu do 25 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila, kao i na putnom pravcu Počitelj Bijača, te dionici A1 Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je i režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
1: Srebrni radio.

0: Hit Radio.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
4: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
5: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio. Samo hitovi.
6: Samo hitovi.

0: Srebrni radio i talasi 90,8 i 103 MHz. Poštovani slušalci, ako vas trenutno interesuje kolika vam je ili koliki vam je, da prostite, temperaturni podijok na Celzijusovoj ljestvici, evo odmah ćemo to da vam saopštimo. Dakle, trenutna temperatura u našem gradu je 11 stepeni Celzijusovih, pa prilično možemo reći svježe vrijeme. A što se tiče vremenskih prilika i vremena, još jedna naravno informacija više. Znate li da je danas posljednji dan ljeta? Naime, danas je posljednji dan ljetnogodišnjeg doba, a jesen na sjevernoj hemisferi počinje u srijedu 23. septembra i to u 2 sata i 5 minuta ujutro. Istovremeno na južnoj hemisferi počinje proljeće. U srijedu će nastupiti jesenja ravnodnevnica kada se dan i noć približno jednake dužine. Dakle, to je ono sutra, jel? Nakon toga slijede sve kraći dani, duže noći, a temperature će postepeno biti sve niže kako se budemo približavali zimskom periodu. Jesen će trajati do 21. decembra u 9 sati i 50 minuta kada počinje zvanično kalendarska zima. A eto da znate da nam praktično jesen počinje sutra, dolazi ujutro u 2 sata i 5 minuta.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Sa ovim svježim prijepodnevom koje je prisutno jeli na području našeg grada, poštovani slušalci, pa vjerovatno vi možda sad razmišljate i o onako zagrijavanju prostora jer je prilično osvježilo u odnosu na one tropske vrućine koje smo imali. I naravno neminovno i ovo jeli prijepodne nas podsjeća na neki način eto da kalendarski ljeto se danas završava, sutra ulazimo u kalendarsku jesen, a s tim dolazi i onaj, da tako kažemo, problem i razmišljanje o nabavci ogrjeva i izbjeđenju dovoljnih količina ogrjevnog materijala za predstojeću zimu, poštovani slušalci. U tom pogledu, evo par informacija. Pred početak nove sezone grijanja, građani u našoj državi ponovo računaju kojih će i to energent najmanje koštati. Cijena ogrjeva značajno varira, a pelet je poslednjih sedmica ponovo poskupio i na pojedinim mjestima dostigao gotovo 900 maraka po toni. Trenutna tržišna cijena peleta uglavnom se kreće između 800 i 850 maraka po toni, dok proizvođači upozoravaju na nedostatak sirovina i pad proizvodnje. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, cijena peleta zavisi od proizvođača i klase, a dodatni problemi predstavljaju i njihovo povećanje pred početak grejne sezone. U pojedinim gradovima tona peleta A1 klase košta oko 830 maraka bez troškova prijevoza. Za građane koji već imaju peć ili kotao na drva, prelazak na pelet zbog trenutnih cijena teško je opravdati, a osim skupljeg energenta, takva promjena zahtijevala bi i dodatno ulaganje u novi sistem grijanja. Nešto povoljnija opcija i dalje su drva. Metar iscijepanih drva trenutno se prodaje za oko 140 do 200 maraka. Stručnjaci upozoravaju da je ogrjev uglavnom povoljnije nabavljati tokom prvih mjeseci godine kada su cijene niže. Ugalj je također među najjeftinijim klasičnim onim energentima. Za stan od 60 kvadratnih metara procjenjuje se da bi za sezonu bilo potrebno oko 2,5 tone uglja, što bi uz maloprodajne cijene i prijevoz približno bilo od 670 do 750 maraka. Međutim, osim financijskih troškova, grijanje na ugalj nosi i ozbiljan problem zagađenja zraka, ali zahtjeva i više rada oko skladištenja, loženja i čišćenja. Kada je reč o električnoj energiji, mnogo toga ovisi od vrste uređaja koji se koristi. Klasične električne grijalice 1 kW električne energije pretvaraju u približno 1 kW toplote, zbog čega njihovo dugotrajno korištenje može biti skupo. Situacija je drugačija kod toplinskih pumpi i kvalitetni inventar uređaja. Za prosječno izolovan stan od 60 kvadratnih metara uz grijanje toplinskom pumpom procijenjeni sezonski trošak iznosi oko 360 do 450 konvertibilnih maraka. Kvalitetna inverter klima također može biti među isplativim rješenjima, a procijenjeni troškovi su od oko 450 do 550 maraka za sezonu. Toplinske pumpe i inverteri uređaji mogu proizvesti višestruko više toplinske energije za istu količinu potrošene električne energije u odnosu na klasične električne grijalice. Zbog toga početno ulaganje u efikasan sistem može donijeti niže račune tokom više sezona. Eto, dakle, poštovani slušalci, bi onako, sad se orijentišite po tome što vam je na neki način prehladnije i u čemu ste više u mogućnosti da, kada je reč o ogrevu i načinu zagrijavanja prostora, sebi priuštite. Ali u svakom slučaju, da su cijene energenata otišle prilično visoko, stoji, i da je za grejnu sezonu potrebno izvojiti priličnu sumu novca, i to je prisutno.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: Malo ćemo, poštovani slušalci, u nastavku našeg radio programa o Josipu Brozu Titu. Naravno, nekadašnji sin naroda i narodnosti, najveći sin naroda i narodnosti, nekadašnje zajedničke države, uvijek je intrigantna tema za razgovor i priču i onome, znaš li kako je nekad bilo i šta bi bilo da je on sada, jel tako? Pa se onda može čuti često kod ovih malo starih slušatelja, ono, da je Tito sada živ, da on to sada postoji, da ovako, da onako i tako dalje i tome slično. Imate i oni koji ni u kom slučaju ga ne simpatišu i koji na neki način eto smatraju da nije bio to što su većina Jugoslovena voljeli i željeli i smatrali da jeste, ali o tom potom, kako ono kažu, 1000 ljudi, 1000 ćudi. No, mi ćemo se baviti Joža Brozom u jednom drugom kontekstu. Nakon smrti Josipa Broza Tita, ostale su hiljade predmeta koji danas pružaju zanimljiv uvid u njegov privatni život. U jednom od skladišta na Brijunima sačuvano je više od 1000 njegovih ličnih predmeta, a među kojima su naočale, lule, četke za brijanje, četke za kupanje, ali i predmeti poznatih luksuznih brendova. Sad, tu su između ostalog i Diorova kolonjska voda, komplet za brijanje Dior, te parfem Yves Saint Laurent. Sačuvani su čak i češljevi za kosu izrađeni od slonovače. Predmeti su tokom 90. godina uglavnom svange iz bijele vile premješteni u skladište na Brijunima, kako je svojevremeno za Ekspres ispričao Nikola Brščić, tadašnji koordinator rezidencijalnih objekata na Brijunima. Među brojnim predmetima nalazi se i jedna sasvim obična stvar koja otkriva zanimljiv detalj iz Titove svakodnevnice. Branka Radetić, domaćica Bijele vile, tokom posjete novinara Ekspresa sama je posegnula u jednu od kutija s Titovim stvarima i izvadila malu šolju za kafu. Prema njenim riječima, upravo je to bila Titova omiljena šolja. Ista šolja navodno se vidi i na staroj fotografiji na kojoj Tito sjedi sa svojom pudlicom. Na dostupnoj crno-bijeloj fotografiji uz Tita se na stoliću zaista može vidjeti mala šolja sa pripadajućim tanjurićem. Posebno se ističe njen neobičan valovi trup i tamnija dekoracija uz ivicu koja bi mogla biti i pozlata. Inače, u šolju je osoblje Brijuna otkrilo još jedan zanimljiv detalj iz Titove svakodnevnice, poštovani slušalci. Ljudi koji su godinama radili u njegovom okruženju ispričali su da je Tito privatno volio piti kafu bez kofeina. Međutim, kada mu u posjetu dođu gosti, navodno bi napravio izuzetak. Tada bi pio pravu kafu, odnosno onu s kofeinom. To znači da brojni državnici, glumci i drugi gosti koji su s njim sjedili za stolom vjerovatno nisu ni znali da njihov domaćin u privatnom životu bira drugačiju kafu. Tako je jedna sasvim obična šolja, sačuvana među hiljadama predmeta iz Titove ostavštine, postala svojevrsni podsjetnik na mali detalj života čovjeka, čiji svakodnevni život decenijama je bio predmet velikog interesovanja javnosti. Eto, još jedan mali detalj iz života nekadašnjeg predsjednika Socijalističke federativne republike Jugoslavije Josipa Broza Tita. Sad, voljeli ga ili ne, smatrali ga velikim ili ne, kako god, poštovani slušalci, jedna je činjenica. U odnosu na sve ove koji se sada pojavljuju, koji su prisutni i koji sebe smatraju božanstvima, nedodirljivima, koji se uhvate te politike i koji misle da su poletjeli u nebo i da sa tog neba na kojem trenutno jesu nikada neće pasti, Tito je za njih vasiona. Oni Titu nisu ni do malog prsta nožnog, a kamoli do članaka. Baš tako, poštovani slušalci, Joža Broz je za njih svemirski brod, vasiona, a ovi satrapi koji se sada pojavljuju i smatraju se kojekakvim liderima, očevima nacija, vođama, voždovima i tako dalje, spasiocima i tome slično, koji misle da su nedodirljivi i smatraju se pametnima, umnima, a svako malo pa izvale neku glupost od koje se samo čovjek u pametnom može zavrtjeti u glavi, nisu ni do malog prsta i to kad je bos Joža Broz.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Nekada obećana zemlja za gotovo sve Balkance, a naravno i veći dio one istočne Europe, južne Europe i tako dalje, ali i one koji dolaze iz drugih kontinenata. Njemačka, poštovani slušalci, čini se da nije to više kao što je nekad bilo. A ni Mercedes, raditi u Mercedesu je prije bilo, joj, ono, ej, radi, kaže, u Mercedesu, pa možda vozi Mercedesa i tako dalje. E, ni to više nije izgleda kao prije. Evo priče. Naime, o čemu se radi? Mercedes dao ultimatum radnicima. Ili radite više za istu platu, ili gasimo pogone. Moš misliti, ej, dokle je Mercedes došao? Da, i on će da gasi pogone. Uprava njemačkog automobilskog giganta, diva Mercedes-Benza, upozorila je na mogućnost zatvaranja dva svoja pogona u Njemačkoj ukoliko se ne postigne dogovor o smanjenju troškova poslovanja. Ovu poruku je radnicima na skupu u Singenfieldu, nedaleko od Stuttgarta, prenio član uprave zadužen za proizvodnju Mihail Scheibe, što je potvrdio i glasnogovornik kompanije. Naš cilj je zajednički zadržati sve lokacije u Njemačkoj, međutim, kako bismo to postigli, moramo dogovoriti mjere smanjenja troškova koje su prihvatljive svima. Ako u tome ne uspijemo, bit ćemo prisiljeni zatvoriti jedan pogon za proizvodnju karoserija i jedan pogon za proizvodnju pogonskih sistema, izjavio je Scheibe. Kriza bi direktno, poštovani slušalci, mogla pogoditi neke od ključnih Mercedesovih industrijskih kompleksa, pogotovo za sklapanje vozila kompanija u Singviltu, Rastau i Bremenu, dok se komponente i pogonski sistemi proizvode na još 7 lokacija širom zemlje, uključujući Berlin, Hamburg i Unterdruckheim. Upozorenje uprave stiglo je istog dana kada je njemački automobilski gigant zahvatio val radničkih protesta. Prema podacima moćnog sindikata IG Metal, oko 175.000 radnika protestovalo je na 280 lokacija, uključujući Stuttgart, Wolfsburg, Ingolstadt i Minhen, zahtijevajući sigurnost radnih mjesta od vodećih proizvođača poput Volkswagena i Mercedesa. Kažem ja vama, poštovani slušalci, ni Njemačka više nije nego ono što je nekad bila. Vidite vi tamo, ej, kad je Mercedes došao do toga da mora zatvarati svoje pogone i da mora reći radnicima, ili ćete raditi za ono što ima, ili idemo zatvoriti sve pa neće niko. E, onda dozlo grdilo je i došlo je voda do ušiju i u Njemačkoj. Između ostalog, uprava je u pismu zaposlenicima već zvanično predložila da radnici u njemačkim tvornicama u buduće rade više sati za istu platu. Možeš misliti, nekada Njemačka bila ono san snova, a čini se, boga mi, da sada sve više postaje noćna mora.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Njihovo vrijeme je sada aktualno i naravno zimnice praviti od paprika na različite načine, svakako da za one domaćice ili one onako koji hoće da za zimu imaju nešto domaće, ovo prilika prava. Pečenje paprika, mnogima su nezaobilazni rituali zimnice, ali nakon pečenja nije ih dovoljno samo spakovati u kesu i staviti u zamrzivač. Ako pripremate veću količinu, poštovani slušalci, pogrešan način pakovanja može zauzeti mnogo prostora. Paprike se mogu slijepiti, a kasnije ćete teško odvojiti samo onu količinu koja vam je potrebna. Jednostavan trik da ih podijelite u manje porcije i napravite tanke pakete koje možete slagati jedan na drugi ili uspravno poput knjiga. Tako ćete bolje koristiti prostor u frižideru, a tokom zime izvaditi samo onoliko koliko vam treba. Nakon što ispečete paprike, prebacite ih u zatvorenu posudu ili kesu i ostavite 10 minuta. Para će omekšati kožicu, pa ćete ih lakše oguliti. Zatim ih ogulite, uklonite peteljke i sjemenke te stavite u cjeduljku da se dobro ocijede. Paprike nemojte ispirati vodom jer tako mogu izgubiti dio okusa i karakterističnog mirisa pečenja. Ako su pustile mnogo tečnosti, ostavite ih još nekoliko minuta u cjediljki prije pakovanja. Što manje viška tečnosti ostane u pakovanju, manje će se leda stvarati tokom zamrzavanja. Važno je i da se paprike potpuno ohlade prije nego što ih stavite u zamrzivač. Ako ih zatvorite dok su još to para će se kondenzovati unutar kese, što može dovesti do stvaranja većih količina i kristala leda. Najvažniji dio je način pakovanja. Umjesto da sve paprike stavite u jednu veliku kesu, podijelite ih na manje porcije. Svaku porciju stavite u posebnu kesu, rasporedite paprike u ravnomjeran sloj i iskoristite što više zraka. Zatim kesu spljoštite tako da dobijete tanak paket. Takvi paketi mogu se slagati jedan preko drugog, ali ispravno, poput knjiga. Na taj način zamrzivač ćete znatno bolje koristiti nego kada velike i glomazne kese slažete jednu na drugu. Na svaku kesu možete napisati i datum zamrzavanja kako biste znali šta je najstarije od toga i što treba prvo koristiti. Ako nakon cijeđenja ostane višak soka od pečenja paprika, nemojte ga odmah baciti. Možete ga sačuvati odvojno i iskoristiti za soseve, paprikaše ili druga kuhana jela. A ako paprike planirate koristiti za salatu, najbolje je da ih postepeno odmrzavate u frižideru. Nakon odmrzavanja ocijedite višak tečnosti i pripremite ih po želji. Za sos, đuveč, paprikaš i druga kuhana jela možete ih dodati i direktno zamrznute bez potpunog odmrzavanja. Eto, dakle, poštovani slušalci, mala priča na temu zimnice, pa se nadamo da će biti korisna.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: 956, Srbija 2425, te Švedska sa 2419 i Švicarska sa 2068 prijavljenih birača. Građani sa kojima je razgovarao Radio Slobodna Evropa naveli su gubitak interesa za politička dešavanja u Bosni i Hercegovini, razočarenja domaćom politikom i nedovoljnu informisanost o rokovima i načinu prijavljivanja. Žene na opštim izborima u Bosni i Hercegovini čine 42,2% svih kandidata, ali predvode samo 84 od ukupno 542 izborne liste, odnosno 15,5%, pokazuju to podaci predstavljeni povodom početka kampanje Izvan fokusa. Od ukupno 7006 kandidata i kandidatkinja na ovogodišnjim izborima, 2958 su žene i u odnosu na opšte izbore iz 2022. godine, udio izbornih lista na čijem se čelu nalaze žene manji je za 6,1% poen. Stipendije za deficitarna zanimanja u Tuzlanskom kantonu biće dodijeljene učenicima prvi razreda srednjih škola, a pojedinačne stipendije za školsku 2026-2027 iznose 1170 konvertibilnih maraka. Konkursom je predviđeno ukupno 85 stipendija, dok se u dokumentu navodi i dodjela po 8 stipendija za pojedino deficitarno zanimanje. Stipendije će biti isplaćivane u 9 jednakih mjesečnih rata po 130 konvertibilnih maraka. Na listi deficitarnih zanimanja za predstojuću školsku godinu nalaze se zidar, fasader, izolater, tesar, krovopokrivač, armirač, betonirac, keramičar, teracer i moler, farbar, soboslikar, rukovalac građevinskih mašina, tapetar, plinski i vodoinstalater, autoelektričar, rukovalac rudarske mehanizacije, površinskog kopa te kuhari. Konkurs je objavljen 21. septembra i otvoren je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici vlade Tuzlanskog kantona. Domovi za starije u Tuzlanskom kantonu posebno su izdvojeni u upozorenju ombudsmena za ljudska prava BiH, koji navode da na području Tuzlanskog kantona djeluje veći broj privatnih ustanova, među kojima ima i onih koje nisu registrovane i praktično ostaju izvan sistema nadzora. Prema podacima ombudsmena, između 60 i 70% osoba smještenih u ustanove je nepokretno ili polupokretno, a prosječna starost korisnika prelazi 80 godina. Među njima su i najviše žene. Takva struktura zahtjeva i znatno viši nivo zdravstvene, socijalne i svakodnevne njege. Pčelarsko društvo Roj Srebrenik organizuje danas 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme na trgu Alije Izetbegovića u Srebreniku sa početkom od 10 sati. Učešće na sajmu tradicionalno će uzeti veliki broj izlagača iz Bosne i Hercegovine i regiona, a na sajmu će se predstaviti i lokalni izlagači te udruženja, između ostalih i udruženje Ružičasti krug iz Srebrenika, čiji kompletan prihod od prodatih izloženih proizvoda bit će usmjeren za pomoć radu ovog udruženja koje okuplja osobe oboljele od karcinoma. Ovaj sajam je i odličan način da se sistemski afirmiše pčelarstvo kao veoma bitna djelatnost. Djelimično vedro, vrijeme povremeno slaba kiša i lokalni pljuskovi mogu se očekivati u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature između 15 i 20, na jugu do 25 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila, kao i na putnom pravcu Počitelj Bijača, te dionici A1 Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je i režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
1: Srebrni radio.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
0: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Samo hitovi 90,8 i 103. Srebrni radio.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Već smo rekli, poštovani slušalci, da mjerimo temperaturu od 11 stepeni trenutno u našem gradu, a u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne jutros je umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Naime, temperature zraka izmjerene u 8 sati, na Bjelašnici je bilo minus 1 stepen, Sokovac 2, Bugojno, Ivan Sedlo 6, Drvar 7, Bihać, Jajce, Sanski Most, Sarajevo, Srebrenica, Tuzla 8, Zenica 9, Prijedor, Zvornik 10, Banja Luka, Doboj, Livno 11, Gradačac 14, Bijeljina 15, Trebinje 16, Mostar 18 i Neum 19 stepeni. Atmosferski pritisak iznosi 949 hidropaskala. Dakle, u Bosni će danas prevladavati umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano. Inače, kada je reč o temperaturama, dnevna će ići najviše do 20, a na jugu do 25 stepeni Celzijusevih.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: HM Usić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić d.o.o. Srebrenik.
2: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijskom

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO Srebrenik.
2: Završni radovi u građevinarstvu, Feniksas, DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Feniksas, DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas, Feniksas.

0: Zdravljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Generalna debata na visokom nivou u okviru Generalne skupštine Ujedinjenih nacija počinje danas u New Yorku, a ovogodišnji skup održava se pod motom obnavljanje povjerenja. Šefovi država i vlada okupit će se kako bi razgovarali o ključnim izazovima u oblasti međunarodne sigurnosti, geopolitike i ekonomije, a na zasjedanju će se obratiti i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović. Bosna i Hercegovina će tokom zasjedanja imati intenzivan diplomatske aktivnosti u New Yorku, a zasjedanje Generalne skupštine zvanično je počelo 8. septembra, dok će njegov centralni dio, generalna debata, trajati do 26. septembra ove godine. Završna obraćanja uslijedit će 28. septembra. Današnje zasjedanje trebalo bi početi u 15 sati po srednjoevropskom vremenu. Nakon 4 uzastopna dana pada, cijena nafte na svjetskim tržištima jutros je blago porasla, čime je došlo do njihove stabilizacije. Brent sirove nafte na londonskom tržištu poskupjao je između 0,7 i 1,1%, a njena cijena jutros je kretala se od 101 do 101,5 dolara po barelu. Na američkom tržištu WTI nafta za isporuku u novembru također je zabilježila blagi rast, pa se prodavala od oko 92,5 dolara po barelu. Istovremeno, cijena goriva u Bosni i Hercegovini i dalje su na relativno visokom nivou. Litar dizela na benzinskim pumpama košta između 3,58 i 3,75 konvertibilnih maraka, dok se Super 95 prodaje po cijenama od 3,23 do 3,45 konvertibilnih maraka. Distributeri prognoziraju da bi rast cijena mogao biti nastavljen i naredni dana ukoliko ne dođe do smanjenja pritisaka na tržištu. Porezni obveznici Federacije Bosne i Hercegovine od januara do kraja augusta ove godine uplatili su ukupno 5 milijardi 883 miliona 521 458 konvertibilnih maraka javnih prihoda. Podaci su Porezne uprave Federacije BiH. U odnosu na isti period prošle godine reč je o padu od 0,31%. Kada je reč o doprinosima za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstvo

0: i osiguranje od nezaposlenosti. U prvih 8 mjeseci ove godine prikupljeno je 3 milijarde 993 miliona 585 hiljada konvertibilnih maraka, što je za 2,67% manje nego u istom periodu prošle godine. Prema podacima Porezne uprave Federacije BiH, zaključno sa 31. avgustom ove godine, u Federaciji je bilo 138.040 aktivnih poslovnih subjekata. Istovremeno, prema prebivalištu zaposlenika, zaključno sa 31. avgustom, u Federaciji BiH je bilo 542.486 zaposlenih. Rudari Breza i Bila neće danas izaći na proteste ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu, ali će ostati u radničkom neposluhu sve dok im se ne budu isplatile augustovske plate. Odluka o odustajanju od protesta donesena je nakon što su rudari dobili obećanja da bi zaostala plata trebala biti isplaćena najkasnije do sutra. Predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Breza Jasmin Telalović potvrdio je da će radnički neposluh uprkos otkazivanju protesta biti nastavljen sve dok novac ne bude na računima zaposlenih. Rudari Kaknja u međuvremenu su prekinuli neposluh nakon što im je isplaćena plata za avgust. Uprava policije Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona raspisala javni konkurs za prijem 300 policijskih službenika u čin policajac. Riječ je o prvom nivou pristupanja policijskom organu, a na konkurs se mogu prijaviti kandidati koji između ostalog imaju najmanje završen 4. stepen školske spreme društvenog ili tehničkog smjera. Javni konkurs kao i njegovi uslovi dostupni su na internet stranici MUP-a Tuzlanskog kantona. Siguran start ulazi u završnu fazu dodjele podrške za 2026. godinu, a korisnicima kojima su odobrena sredstva ugovore će potpisati u srijedu 23. septembra u Narodnom pozorištu u Tuzli. Zvanično potpisivanje ugovora o dodjeli novčane podrške iz budžeta grada Tuzle počinje u 9 sati i službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu podsjećaju da je na potpisivanje ugovora potrebno donijeti pečat firme radi ovjere potpisa, kao i identifikacioni dokument vlasnika ili predstavnika firme radi utvrđivanja identiteta ovlaštene osobe. Djelimično vedro, vrijeme povremeno slaba kiša i lokalni pljuskovi mogu se očekivati u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature između 15 i 20 na jugu do 25 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila, kao i na putnom pravcu Počitelj Bijača, te dionici A1 Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je i režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
1: Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511, 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavdić.
0: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

Ujedinjene nacije počinje danas u New Yorku, a ovogodišnji skup održava se pod motom obnavljanje povjerenja. Šefovi država i vlada okupit će se kako bi razgovarali o ključnim izazovima u oblasti međunarodne sigurnosti, geopolitike i ekonomije, a na zasjedanju će se obratiti i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović. Bosna i Hercegovina će tokom zasjedanja imati intenzivan diplomatske aktivnosti u New Yorku, a zasjedanje Generalne skupštine zvanično je počelo 8. septembra, dok će centralni dio generalna debata trajati do 26. septembra ove godine. Završna obraćanja uslijedit će 28. septembra. Današnje zasjedanje trebalo bi početi u 15 sati po srednjoevropskom vremenu. Nakon 4 uzastopna dana pada, cijena nafte na svjetskim tržištima jutros je blago porasla, čime je došlo do njihove stabilizacije. Brent sirove nafte na londonskom tržištu poskupjao je između 0,7 i 1,1%, a njena cijena jutros je kretala se od 101 do 101,5 dolara po barelu. Na američkom tržištu WTI nafta za isporuku u novembru također je zabilježila blagi rast, pa se prodavala od oko 92,5 dolara po barelu. Istovremeno, cijena goriva u Bosni i Hercegovini i dalje su na relativno visokom nivou. Litar dizela na benzinskim pumpama košta između 3,58 i 3,75 konvertibilnih maraka, dok se Super 95 prodaje po cijenama od 3,23 do 3,45 konvertibilnih maraka. Distributeri prognoziraju da bi rast cijena mogao biti nastavljen i naredni dana ukoliko ne dođe do smanjenja pritisaka na tržištu. Porezni obveznici Federacije Bosne i Hercegovine od januara do kraja augusta ove godine uplatili su ukupno 5 milijardi 883 miliona 521 458 konvertibilnih maraka javnih prihoda. Podaci su Porezne uprave Federacije BiH. U odnosu na isti period prošle godine reč je o padu od 0,31%. Kada je reč o doprinosima za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti, u prvih 8 mjeseci ove godine prikupljeno je 3 milijarde 993 miliona 585 hiljada konvertibilnih maraka, što je za 2,67% manje nego u istom periodu prošle godine. Prema podacima Porezne uprave Federacije BiH, zaključno sa 31. avgustom ove godine, u Federaciji je bilo 138.040 aktivnih poslovnih subjekata. Istovremeno, prema prebivalištu zaposlenika, zaključno sa 31. avgustom, u Federaciji BiH je bilo 542.486 zaposlenih. Rudari Breza i Bila neće danas izaći na proteste ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu, ali će ostati u radničkom neposluhu sve dok im se ne budu isplatile augustovske plate. Odluka o odustajanju od protesta donesena je nakon što su rudari dobili obećanja da bi zaostala plata trebala biti isplaćena najkasnije do sutra. Predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Breza Jasmin Telalović potvrdio je da će radnički neposluh uprkos otkazivanju protesta biti nastavljen sve dok novac ne bude na računima zaposlenih. Rudari Kaknja u međuvremenu su prekinuli neposluh nakon što im je isplaćena plata za avgust. Uprava policije Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona raspisala javni konkurs za prijem 300 policijskih službenika u čin policajac. Riječ je o prvom nivou pristupanja policijskom organu, a na konkurse mogu prijaviti kandidati koji između ostalog imaju najmanje završen 4. stepen školske spreme društvenog ili tehničkog smjera. Javni konkurs kao i njegovi uslovi dostupni su na internet stranici MUP-a Tuzlanskog kantona. Siguran start ulazi u završnu fazu dodjele podrške za 2026. godinu, a korisnicima kojima su odobrena sredstva ugovore će potpisati u srijedu 23. septembra u Narodnom pozorištu u Tuzli. Zvanično potpisivanje ugovora o dodjeli novčane podrške iz budžeta grada Tuzle počinje u 9 sati i službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu podsjećaju da je na potpisivanje ugovora potrebno donijeti pečat firme radi ovjere potpisa, kao i identifikacioni dokument vlasnika ili predstavnika firme radi utvrđivanja identiteta ovlaštene osobe. Djelimično vedro, vrijeme povremeno slaba kiša i lokalni pljuskovi mogu se očekivati u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature između 15 i 20 na jugu do 25 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila, kao i na putnom pravcu Počitelj Bijača, te dionici A1 Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.
Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je i režim saobraćaja na magistralnom

0: Na cesti Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
1: Srebrni radio.

0: Hit Radio.
1: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
3: S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ha, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: E li ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

0: 6. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Svjetska Anaša, diskoteka Galaksis, groznica subotnje večeri. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ožak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Pratite talase Srebrnog radija, poštovani slušalci, 90,8 i 103 MHz magazin Eduka. Nobelovac Jeffrey Hinton upozorio je članove Američkog kongresa da bi čovječanstvu moglo ostati svega oko godinu dana za uvođenje sigurnosnih mjera koje bi trebale spriječiti da umjetna inteligencija izmakne ljudskoj kontroli. Hinton je jedan od pionira razvoja umjetne inteligencije i dobitnik je Nobelove nagrade, a o rizicima ubrzanog razvoja ove tehnologije govorio je na briefingu za američke senatore 16. septembra ove godine. Briefing je održan na poziv senatora iz Vermonta Bernija Sandersa. Prema izvještaju NBC-a, Hinton je upozorio da bi vrijeme za uspostavljanje neophodnih sigurnosnih mehanizama moglo biti znatno kraće nego što se ranije procjenjivalo. Možda imamo još samo godinu dana da uvedemo neophodne sigurnosne mjere prije nego što potpuno izgubimo kontrolu nad umjetnom inteligencijom, kazao je Hinton prema navodima američkih medija. On je podsjetio da su ranije procjene razvoja takozvane superinteligencije govorili o periodu od 30 do 50 godina. Kasnije su procjene skraćene na 10 do 20, dok se danas, kako je naveo, među dijelom istraživača govori o mogućnosti da se takav nivo umjetne inteligencije razvije već za nekoliko godina. Možda godinu, ali ne mnogo više od godinu, rekao je Hinton. Posebno zabrinjavajućim smatra činjenicu da umjetna inteligencija, prema njegovim riječima, dostiže fazu u kojoj može učestvovati u razvoju novih i naprednijih sistema. Hinton je taj proces opisao kao svojevrsno samousavršavanje umjetne inteligencije i upozorava da bi, ukoliko se razvoj nastavi bez odgovarajućih ograničenja i, naravno, sigurnosnih mehanizama, moglo postati sve teže kontrolisati ponašanje naprednih sistema. Zabrinutost zbog ubrzanog razvoja ove tehnologije izrazili su i pojedini američki zakonodavci. Demokratski kongresmen Ted Lieu rekao je da je scenarij o kojim bi ljudi izgubili kontrolu nad umjetnom inteligencijom donedavno djelovao kao nešto iz naučne fantastike. Istakao je da ljudi moraju zadržati kontrolu nad tehnologijom, a ne dozvoliti da se dogodi suprotno. Sanders je tako upozorio na sve veću zabrinutost zbog mogućih posljedica razvoja umjetne inteligencije. Prema njegovim riječima, među članovima kongresa raste osjećaj hitnosti kada je reč o regulisanju i sigurnosti tehnologije, posebno zbog pitanja da li će ljudi u budućnosti moći zadržati kontrolu nad sistemima koji postaju sve napredniji.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Magazin Eduka i talasi Srebrnoga radija, poštovani slušalci. Mapa Jugoslavije iz 1961. godine otkriva gdje je živjelo najviše pismenih ljudi na ovim balkanskim prostorima. Jedna karta iz popisa stanovništva otkriva mnogo više od broja ljudi koji su znali čitati i pisati. Kada se pogleda pažljivije, jasno se vidi velika razlika između pojedinih krajeva tadašnje Jugoslavije. Mapa pismenosti u Jugoslaviji iz 1961. godine nije samo statistički prikaz, ona pokazuje koliko je tadašnja država bila neujednačena kada je reč o obrazovanju i koliko su razlike među krajevima bile duboke. Prema podacima popisa, najbolje rezultate imali su sjeverozapadni dijelovi zemlje. Slovenija je gotovo u cijelosti pripadala područjima sa najnižom stopom nepismenosti, dok su se dobro kotirali veliki dijelovi Hrvatske, posebno sjeverni krajevi Istra i urbanija područja. Povoljnija situacija zabilježena je i u Vojvodini. Naime, takve razlike nisu nestale preko noći. Na njih su uticali historijsko nasljeđe, stepen urbanizacije, razvijenost školske mreže, ekonomske prilike i dostupnost obrazovanja. Urbani i infrastrukturni povezani krajevi ranije su dobili širi pristup školovanju. S druge strane, visoke stope nepismenosti bile su posebno izražene na Kosovu, u velikom dijelu Bosne i Hercegovine, pojedinim područjima Sandžaka, Crne Gore i Makedonije. Ruralne, planinske i izolovane sredine sporije su se uključivali u sistem masovnijeg obrazovanja. Prema statističkim podacima iz 1961. godine, oko 21% stanovništva Jugoslavije bilo je nepismeno, a razlike među republikama bile su velike. Problem je posebno pogađao žene, naročito u tradicionalnim seoskim sredinama. Posljeratna država pokrenula je kampanje opismenjavanja i širila mrežu škola, ali višedecenijske razlike nije bilo moguće ukloniti preko noći. Zato ova mapa govori mnogo više od toga ko je znao čitati i pisati. Ona pokazuje gdje su škole i institucije već postale dio svakodnevnog života i gdje je modernizacija tek počinjala.
2: Samo hitovi 90,8 i 100.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Stvorena kako bi pomogla čovječanstvu i omogućila lakše obavljanje mnogih, da tako kažemo, i složenih poslova, umjetna inteligencija već sada na samom svom startu, kada je počela da zaživljava, predstavlja veliku opasnost. To svjedoče brojni, da tako kažemo, naučnici koji sa oprezom upozoravaju što bi sve moglo da se izrodi kada je reč o zloupotrebi umjetne inteligencije. Bivši izvršni direktor Google, Eric Schmidt, upozorio je na mogućnost da sistemi vještačke inteligencije u narednim godinama, poštovani slušalci, postanu toliko napredni da ljudi više neće moći razumjeti šta oni rade. Govoreći o takvom scenariju, Schmidt je dao vrlo direktan odgovor na pitanje šta bi tada trebalo učiniti. Isključiti ih. Naime, Schmidt smatra da već postoje tri velika razvoja koja mijenjaju mogućnost vještačke inteligencije. Sve duži kontekst koji umjetna inteligencija može obrađivati, razvoj AI agenata, te sistem sposobnih jednostavnih tekstualnih instrukcija pretvoriti u funkcionalni softver. Kombinacija tih tehnologija, prema njegovim riječima, mogla bi vještačku inteligenciju odvesti daleko izvan današnjih sistema koji prvenstveno odgovaraju na pitanja o mogućnosti izvršavanja izuzetno složenih zadataka. Schmidt očekuje da bi u narednih 5 godina, pazite, vrlo kratak period, umjetna inteligencija i AI sistemi potencijalno mogli izvršavati procese koji se sastoje od čak 1000 koraka, kako bi rješavali probleme u oblastima poput nauke, medicine, razvoja novih materijala i istraživanja klimatskih promjena. U roku od samo 5 godina umjetna inteligencija bi mogla imati praktično neograničen kontekst, lančano zaključivanje za rješavanje koje zahtijevaju 1000 koraka i 1000000 agenata koji rade zajedno. Na kraju će ona razviti vlastiti jezik, a ljudi neće razumjeti šta radi, smatra Schmidt. Schmidtova zabrinutost odnosi se prije svega na ono što bi se moglo dogoditi kada ove tehnologije počnu funkcionisati zajedno. Objašnjava da sistemi umjetne inteligencije postaju sve sposobni pamtiti i obrađivati velike količine informacija te koristiti rezultate jednog zadatka kao početnu tačku za sljedeći. Kako bi objasnio ovu ideju, poslužio se primjerom recepta. Umjetna inteligencija mogla bi dati prvi korak, a zatim dobiti informaciju da je taj korak izvršen i na osnovu toga samostalno odrediti šta treba urediti sljedeće. Prema mišljenju Schmidta, takva vrsta zaključivanja mogla bi na kraju omogućiti vještačkoj inteligenciji da prolazi kroz procese koji imaju i do 1000 koraka, te tako pokušava rješavati izuzetno složene naučne probleme. Sljedeća velika promjena, smatra Schmidt, bit će razvoj i širenje AI agenata. Opisao ih je kao specijalizirane sisteme vještačke inteligencije koji mogu učiti u određenoj oblasti i razvijati ideje, a potencijalno ih testirati. Kao primjer je naveo umjetna inteligencija koja bi mogla proučavati hemiju, razvijati hipoteze, provoditi laboratorijske testove, a potom i rezultate tih eksperimenata koristiti kako bi dodatno unaprijedilo svoje znanje. Schmidt očekuje da bi u budućnosti moglo postojati nekoliko miliona takvih agenata, kao i platforme putem koje bi ljudi mogli pronalaziti i koristiti specijalizovane agente za različite zadatke. Treći veliki razvoj naziva se text action, odnosno mogućnost da ljudi jednostavno tekstom kažu vještačkoj inteligenciji šta žele da određeni softver radi, umjesto da sami pišu programski kod. Što će na sve izaći i kako će se ovo replicirati u narednom periodu i što možemo očekivati od umjetne inteligencije, poštovani slušalci, teško je predvidjeti, ali ako ovi koji se razumiju više u neke stvari nego mi obični smrtnici kažu da umjetna inteligencija je već postala prijetnja, onda za par godina, samo 5, možemo očekivati baš ono, kao u naučno-fantastičnim filmovima hollywoodskih blockbustera, rat sa računarima.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komforu u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
4: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
3: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
4: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
3: Backridge DOO izrade.
4: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
3: Backridge DOO Srebrenik, špionica.

sledi novi blok vijesti. Generalna debata na visokom nivou u okviru Generalne skupštine Ujedinjenih nacija počinje danas u Njujorku, a ovogodišnji skup održava se pod motom obnavljanje povjerenja. Šefovi država i vlada okupit će se kako bi razgovarali o ključnim izazovima u oblasti međunarodne sigurnosti, geopolitike i ekonomije, a na zasjedanju će se obratiti i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Bosna i Hercegovina će tokom zasjedanja imati intenzivan diplomatske aktivnosti u Njujorku, a zasjedanje Generalne skupštine zvanično je počelo 8. septembra, dok će njegov centralni dio, generalna debata, trajati do 26. septembra ove godine. Završna obraćanja uslijedit će 28. septembra. Današnje zasjedanje trebalo bi početi u 15 sati po srednjoevropskom vremenu. Nakon 4 uzastopna dana pada, cijena nafte na svjetskim tržištima jutros je blago porasla, čime je došlo do njihove stabilizacije. Brent sirove nafte na londonskom tržištu poskupio je između 0,7 i 1,1%, a njena cijena jutros je kretala se od 101 do 101,5 dolara po barelu. Na američkom tržištu WTI nafta za isporuku u novembru također je zabilježila blagi rast, pa se prodavala od oko 92,5 dolara po barelu. Istovremeno, cijena goriva u Bosni i Hercegovini i dalje su na relativno visokom nivou. Litar dizela na benzinskim pumpama košta između 3,58 i 3,75 konvertibilnih maraka, dok se Super 95 prodaje po cijenama od 3,23 do 3,45 konvertibilnih maraka. Distributeri prognoziraju da bi rast cijena mogao biti nastavljen i naredni dana ukoliko ne dođe do smanjenja pritisaka na tržištu. Porezni obveznici Federacije Bosne i Hercegovine od januara do kraja augusta ove godine uplatili su ukupno 5 milijardi 883 miliona 521 458 konvertibilnih maraka javnih prihoda. Podaci su Porezne uprave Federacije BiH. U odnosu na isti period prošle godine reč je o padu od 0,31%. Kada je reč o doprinosima za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti, u prvih 8 mjeseci ove godine prikupljeno je 3 milijarde 990 3 miliona 585 hiljada konvertibilnih maraka, što je za 2,67% manje nego u istom periodu prošle godine. Prema podacima Porezne uprave Federacije BiH, zaključno sa 31. avgustom ove godine, u Federaciji je bilo 138.040 aktivnih poslovnih subjekata. Istovremeno, prema prebivalištu zaposlenika, zaključno sa 31. avgustom, u Federaciji BiH je bilo 542.486 zaposlenih. Rudari Breza i Bila neće danas izaći na proteste ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu, ali će ostati u radničkom neposluhu sve dok im se ne budu isplatile augustovske plate. Odluka o odustajanju od protesta donesena je nakon što su rudari dobili obećanja da bi zaostala plata trebala biti isplaćena najkasnije do sutra. Predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Breza Jasmin Telalović potvrdio je da će radnički neposluh uprkos otkazivanju protesta biti nastavljen sve dok novac ne bude na računima zaposlenih. Rudari Kaknja u međuvremenu su prekinuli neposluh nakon što im je isplaćena plata za avgust. Uprava policije Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona raspisala je javni konkurs za prijem 300 policijskih službenika u čin policajac. Riječ je o prvom nivou pristupanja policijskom organu, a na konkurs se mogu prijaviti kandidati koji između ostalog imaju najmanje završen 4. stepen školske spreme društvenog ili tehničkog smjera. Javni konkurs kao i njegovi uslovi dostupni su na internet stranici MUP-a Tuzlanskog kantona. Siguran start ulazi u završnu fazu dodjele podrške za 2026. godinu, a korisnicima kojima su odobrena sredstva ugovore će potpisati u srijedu 23. septembra u Narodnom pozorištu u Tuzli. Zvanično potpisivanje ugovora o dodjeli novčane podrške iz budžeta grada Tuzle počinje u 9 sati i službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu podsjećaju da je na potpisivanje ugovora potrebno donijeti pečat firme radi ovjere potpisa, kao i identifikacioni dokument vlasnika ili predstavnika firme radi utvrđivanja identiteta ovlaštene osobe. Djelimično vedro, vrijeme povremeno slaba kiša i lokalni pljuskovi mogu se očekivati u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature između 15 i 20, na jugu do 25 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila, kao i na putnom pravcu Počitelj Bijača, te dionici A1 Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Otvoreni programi talasi Srebrenog radija, poštovani slušalci, a u nastavku još jedna informacija. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je na današnjoj vanrednoj sjednici odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa pri uvozu određenih roba, i to u cilju podrške domaće privrede. Odluka je donesena na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, a primjenjivaće se do 31. decembra naredne godine u skladu sa Zakonom o carinskoj tarifi. Odlukom su obuhvaćeni materijali i sirovine koji se koriste kao repromaterijal u domaćoj proizvodnji, a reč je o robama koje BH proizvođači koriste za izradu gotovih proizvoda, proizvodnju proizvoda namijenjenih izvozu ili kao zamjena za uvozne proizvode. Na ovoj listi nalazi se 74 vrste robe za koje će biti smanjene carine. Za 2027. godinu od toga je 68 tarifnih oznaka već bilo obuhvaćeno odlukom koja se odnosi na ovu, dok su 3 oznake uklonjene sa liste i dodato je 6 novih. Primjena ove odluke počinje od 1. januara naredne godine.
0: Odmorite se u Srebreni radio.

0: kao Move.
1: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini. Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
5: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
6: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Otvoreni program i Talas i Radio Srebrenika. Poštovani slušalci, malo ćemo se baviti jeli, nogometnom reprezentacijom Bosne i Hercegovine. Naša selekcija novu sezonu UEFA Lige Nacija počinje u Ligi B, a osim rezultatskog značaja, nastup u ovom takmičenju donosi i ozbiljnu finansijsku korist Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine. Samo učešće Zmajeva vrijedno je 1,5 milijuna eura. UEFA je za sezonu 2026-27 odredila osnovne naknade za sve reprezentacije, a njihov iznos zavisi od u kojem se selekcija takmiči. Reprezentacije recimo iz Lige A dobijaju po 2,25 miliona eura, dok je za svaku selekciju Lige B, uključujući naravno i Bosnu i Hercegovinu, osigurano 1,5 milijuna eura. U Ligi C osnovna naknada iznosi 1.250.000, dok članice Lige D dobijaju po 750.000 eura. Tu međutim nije kraj potencijalnoj zaradi recimo za Fudbalski savez BiH. UEFA je predvidjela i poseban bonus za osvajače grupa, a on odgovara iznosu osnovne naknade za ligu u kojoj reprezentacija nastupa. To znači da bi recimo naša država osvajanjem svoje grupe dobila još dodatnih 1,5 milijuna eura, čime bi ukupna UEFA-ina nagrada narasla na 3 miliona eura koju bi inkasirao nogometni savez. Zmajevi se u grupi B 4 takmiče protiv Poljske, Rumunije i Švedske. Važno je da pojedinačna pobjeda ili remi u ligaškoj fazi sam po sebi ne donosi posebnu novčanu nagradu, a financijska raspodjela sredstava se na osnovnoj naknadi za učešće te dodatnom bonusu za osvajanje grupe vrši. Nova sezona donosi i rezultatsku priliku za napredovanje među najbolje evropske reprezentacije. Prema formatu takmičenja drugoplasirane ekipe grupe Lige B dobit će priliku kroz play-off da izbore mjesto u Ligi A. Za samo učešće u tom play-offu nije predviđen zaseban financijski bonus, a financijska računica Zmajeva u ligaškoj fazi tako je prilično jednostavna. 1,5 milijuna eura zagarantovano je samim nastupom, dok bi eventualno osvajanje prvog mjesta u grupi taj iznos povećalo na 3 miliona eura. Eto, dakle, koliko će zaraditi nogometni savez, odnosno koliko potencijalno može da zaradi kada je reč o takmičenju u Ligi nacija.
1: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Najmanje četvero ljudi je poginulo u Japanu nakon udara tajfuna Jojuan, koji je donio obilne kiše i izazvao poplave i klizišta u područjima u okolini Tokija, javili su lokalni mediji. Medijska mreža javlja da se 6 lica vode kao nestalo u širem području Tokija. Desetine kuća su oštećene, a putevi su poplavljeni, dok se lokalni željeznički i vazdušni saobraćaj privremeno obustavlja. Prosječna maloprodajna cijena naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine nastavlja kontinuirano rasti, pa je tako prosječna cijena dizela 22. septembra dostigla cifru od 3,74 marke po litri, dok prosječna cijena benzina iznosi 3,31 marku, potvrđeno je iz Federalnog ministarstva trgovine. U poređenju sa prosječnom cijenom od prethodnog dana 21. septembra 1 marku, potvrđeno je iz Federalnog ministarstva trgovine. U poređenju sa prosječnom cijenom od prethodnog dana 21. septembra cijena dizela je veća.

0: ArcelorMittal DO Zenica sa dugom od 15 miliona i 248.000 konvertibilnih maraka. Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila dopunjeni program javnih investicija Tuzlanskog kantona za period od 2028. godine, kojim je obuhvaćeno ukupno 172 projekta, a od toga 54 su kandidovana, 64 je već u fazi implementacije, te 9 ima status odobrenih projekata. Ukupna investiciona vrijednost iz budžeta biće izdvojeno 323,3 miliona konvertibilnih maraka. Program objedinjuje ulaganje u oblasti obrazovanja, vodosnabdjevanja i komunalne infrastrukture, saobraćaja te zaštite okoline. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine pozvalo je sve kantone da proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Suša je nanijela velike štete poljoprivrednim proizvođačima, a prinosi su u pojedinim proizvodnjama manji za više od 50%. Nepostojanje robnih rezervi za poljoprivrednike je dokaz koliko se država brine za svoje stanovnike, dok 80% hrane uvozimo, samo 20% se proizvodi. Nabavka višenamjenskog helikoptera za potrebe Tuzlanskog kantona jedna je od mogućnosti koju će nadležni analizirati nakon što je tokom augusta i prve polovine septembra na području Tuzlanskog kantona evidentirano čak 395 požara. Iskustva sa terena pokazala su da postojeći kapaciteti za gašenje velikih i teško dostupnih požara moraju biti dodatno unaprijeđeni. Djelimično vedro vrijeme, povremeno slaba kiša i lokalni pljuskovi mogu se očekivati u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature između 15 i 20 na jugu do 25 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila, kao i na putnom pravcu Počitelj Bijača, te dionici A1 Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je i režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
1: Srebrni radio.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
3: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
4: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Energia.
1: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
2: Vi pratite i dalje talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, na 90,8 i 103 MHz, a mi smo na prepoznatljivim frekvencijama i sada je tačno 14 sati i 37 minuta na satu sponzora tačnog vremena Midel Company Živinice, poštovani slušalci. U nastavku evo nešto i za vozače, uz naravno onaj ustaljeni oprez, smanjite gas i dajte svoj doprinos povećanju sigurnosti u saobraćaju. Vožnja odgovarajućom brzinom i održavanje optimalnog broja obrtaja motora mogu značajno, poštovani vozači, uticati i na potrošnju goriva, a evo znamo da su ponovo aktualna poskupljenja i visoke cijene naftnih derivata. Stručnjaci navode i kojom brzinom bi trebalo voziti na autoputu kako bi automobil trošio što manje. Stručnjaci savjetuju da rano mijenjanje i prebacivanje u višu brzinu kasnije u nižu, jer to štedi gorivo. Idealno bi bilo mijenjati brzinu već prije oko 1000 obrtaja, neposredno prije nego što motor počne da trza. Idealan raspon obrtaja motora je između 1500 i 2500. U tom rasponu potrošnja goriva i opterećenja motora su najniži. Njemačka stručna organizacija TUV na autoputu preporučuje brzinu od 70 do 80% maksimalne brzine vozila, ali ne smije da prelazi 130 km na čas. Ovo pravilo zato više važi za manje i manje snažne modele. Automobili koji mogu da postignu brzinu od 150 km na čas, idealno bi trebalo da ostanu između 105 i 120 km na čas u vožnji. No, svakako najbolje bi bilo da u gradovima koristite javni prijevoz, bicikl ili da pješačite. Međutim, bez automobila se često ne može, oni su postali potreba i što ćemo. Dakle, makar možemo na neki način pratiti ove stručne savjete, pa prilagoditi brzinu i naravno prije svega uslovima ograničenja, a onda i smanjenoj potrošnji goriva.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Na Bjelašnici je, poštovani slušalci, i pao prvi snijeg, tako kažu iz BH Meteo, navodeći da su i prve pahulje zabilježene na Bjelašnici. A trenutna temperatura u našem gradu je, poštovani slušalci, pa nekih 17 stepeni Celzijusovih prema trenutnom mjerenju. Dakle, prilično onako svježe vrijeme, što nije, da tako kažemo, ni začuđujuće, obzirom je li da je na Bjelašnici zabilježena i prvi snježni pokrivač. Temperatura na vrhu Bjelašnice bila je minus 1 stepen Celzijusovih, mjerenja u 11 sati. Inače, mjerenja od 11 sati danas, kada je reč o pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine, govore da je recimo na Ivan Sedlu izmjereno 11 stepeni, Sokolac 12, Tuzla je bilo 13 stepeni, Srebrenica 14, Bijeljina, Doboj, Sarajevo, Zvornik 15, Bihać, Bugojno, Gradačac, Jajce, Livno 16, Banja Luka 17, Drvar, Prijedor, Sanski Most, Zenica, Trebinje 20 i Mostar 21 stepen Celzijusovih. Dakle, to su temperature mjerene danas u 11 sati, a na Bjelašnici prvi snježni pokrivač, evo, u ovom periodu, što se tiče, jeli, nakon onih izrazito toplih dana.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Otvoreni programi Talasi Srebrnog radija, vozače, molimo vas još jednom oprez pri vožnji, a još jednu saobraćajnu, pa možemo reći, nezgodu bilježimo u Živinicama. Naime, na glavnoj autobuskoj stanici u Živinicama danas se dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su povrijeđene tri osobe, potvrđeno je za portal Kliks iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Kako su kazali za Kliks.ba iz uprave policije MUP-a TK, saobraćajna nezgoda se dogodila u 12 sati i 50 minuta na glavnoj autobuskoj stanici u Živinicama, gdje je učestvovao automobil i tri pješaka koja su tom prilikom povrijeđena. Prema trenutno dostupnim informacijama, vozač autobusa pod još neutvrđenim okolnostima vozilom je uletio u stanicu, a tom prilikom tri osobe koje su se nalazile na stajalištu zadobile su povrede. Nakon ljekarskog pregleda u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Živinice, dva pješaka su zbog zadobijenih povreda upućena u Univerzitetsko klinički centar Tuzla, dok je treći pješak upućen kući, dodali su iz uprave policije MUP-a TK. Kako je vidljivo na fotografijama od cjeline udarca, oštećen je ulaz u stanicu, te je na metalnoj konstrukciji pričinjena velika šteta. Potrebne mjere i radnje na mjestu događaja poduzimaju policijski službenici policijske uprave Živinice. Pod kojim okolnostima i zašto je autobus uletio direktno tamo gdje je predviđen prostor za putnike, za sada se još ne zna, utvrđuju se okolnosti, a možemo samo uputiti apel, dakle, svim nadležnim da se malo preispita u kakvim se to javnim prijevoznim sredstvima voze putnici. Znamo tragediju koja je već odavno predmet rasprava kada je reč o Sarajevu i tramvaju koji je usmrtio jednu osobu, a jedna je teško ostala ozlijeđena, dakle invalid. Što se dešava sa javnim prijevozom putnika u Bosni i Hercegovini i kakva to vozila, dakle autobusi, tramvaji i sve ostalo kombi što se u javnom prijevozu putnika koristi? Prevoze ljude, to je opet sad pitanje za sebe, koliko je sve to tehnički ispravno. Evo još jedna potvrda za sumnje.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jedan oglas u nastavku, poštovani slušaoci. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na e-mail kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne i na telefon 035-252-433. Tehnograd Company, gradi sa najboljima.
2: Pratite talase Srebrenog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika, i to na sljedeće pozicije: vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@dooherceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bezbroja Srebrenik. Pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci. U nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik monter centralnog grijanja i klimatizacije, te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna prima. Radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskustvu.

0: grijanja i klimatizacije Foodomont DOO Srebrenik.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
0: Slijedi novi blok vijesti. Najmanje 4 ljudi je poginulo u Japanu nakon udara tajfuna Jojuan, koji je donio obilne kiše i izazvao poplave i klizišta u područjima u okolini Tokija, javili su lokalni mediji. Medijska mreža javlja da se 6 lica vode kao nestalo u širem području Tokija. Desetine kuće su oštećene, a putevi su poplavljeni, dok se lokalni željeznički i vazdušni saobraćaj privremeno obustavlja. Prosječna maloprodajna cijena naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine nastavlja kontinuirano rasti, pa je tako prosječna cijena dizela 22. septembra dostigla cifru od 3,74 marke po litri, dok prosječna cijena benzina iznosi 3,31 marku, potvrđeno je iz Federalnog ministarstva trgovine. U poređenju sa prosječnom cijenom od prethodnog dana 21. septembra cijena dizela je veća za 0,03 marke po litru, dok je prosječna cijena benzina veća za 0,02 konvertibilne marke po litru. Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine potvrdila je za vijesti.ba da 10 kupaca sa najvećim pojedinačnom iznosom dospjelih obaveza prema ovoj kompaniji duguje ukupno 51,9 miliona konvertibilnih maraka. Podatak se odnosi na stanje sa 31. augustom ove godine, ali identitet dužnika nije otkriven. Revizija je prošle godine utvrdila da su potraživanja za isporučenu električnu energiju u ukupnom iznosu od 132 miliona i 199 hiljada konvertibilnih maraka, a prvi na listi je bio ArcelorMittal DOO Zenica sa dugom od 15 miliona i 248 hiljada konvertibilnih maraka. Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila dopunjeni program javnih investicija Tuzlanskog kantona za period do 2028. godine, kojim je obuhvaćeno ukupno 172 projekta, a od toga 54 su kandidovana, 64 je već u fazi implementacije, te 9 ima status odobrenih projekata. Ukupna investiciona vrijednost iz budžeta biće izdvojeno 323,3 miliona konvertibilnih maraka. Program objedinjuje ulaganje u oblasti obrazovanja, vodosnabdjevanja i komunalne infrastrukture, saobraćaja te zaštite okoline. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine pozvalo je sve kantone da proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Suša je nanijela velike štete poljoprivrednim proizvođačima, a prinosi su u pojedinim proizvodnjama manji za više od 50%. Nepostojanje robnih rezervi za poljoprivrednike je dokaz koliko se država brine za svoje stanovnike. Dok 80% hrane uvozimo, samo 20% se proizvodi. Nabavka višenamjenskog helikoptera za potrebe Tuzlanskog kantona jedna je od mogućnosti koju će nadležni analizirati nakon što je tokom augusta i prve polovine septembra na području Tuzlanskog kantona evidentirano čak 395 požara. Iskustva sa terena pokazala su da postojeći kapaciteti za gašenje velikih i teško dostupnih požara moraju biti dodatno unaprijeđeni. Djelimično vedro vrijeme, povremeno slaba kiša i lokalni pljuskovi mogu se očekivati u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature između 15 i 20, na jugu do 25 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila, kao i na putnom pravcu Počitelj Bijača, te dionici A1 Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je i režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
1: Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Otvoreni program i Srebrni radio, poštovani slušalci. A u zgradi parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas su potpisani ugovori o dodjeli grant sredstava za sufinansiranje rada 9 sigurnih kuća koje pružaju zaštitu, smještaju i podršci ženama i djeci žrtvama nasilja u porodici. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH za ovu namjenu izdvojilo je ukupno 120.000 maraka. Svaka od 9 sigurnih kuća dobit će po 13.330 koma ili zarez 30 konvertibilnih maraka. Ugovore su potpisali predstavnici sigurnih kuća, Fondacija lokalne demokratije Sarajevo, Medika Zenica, Udruženje žena Banja Luka, Budućnost Modrića, Žene sa Une Bihać, Vive žene Tuzla, Lara Bijeljina, Žena BH Mostar i Kriva Nade Sarajevo. Ministar za ljudska prava i izbjeglice BH Selvid Hurtić istakao je da podrška sigurnim kućama predstavlja konkretnu pomoć institucijama, ženama i djeci koje se nalaze u situacijama nasilja. Eto, dakle, idu pare sigurnim kućama, pa možemo slobodno reći jedan zaista potez hvale vrijedan što se tiče sredstava koje se usmjeravaju tamo gdje je to i najpotrebnije.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
2: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, alu ograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Pratite Srebrni radio, poštovani slušalci, ova predizborna kampanja je li u punom jeku, a poštovani slušalci pljušte i kazne kada je reč o izricanju kazni od strane Centralne izborne komisije političkim subjektima koji su se kandidovali za predstojeće izbore. Na sjednici Centralne izborne komisije BiH ponovo su izrečene visoke kazne političkim subjektima. Na prošloj sjednici izrečene su kazne za političke subjekte i kandidate u iznosu većem od 200.000 maraka, dok je danas Centralna izborna komisija izrekla kazne u vrijednosti od 70.500 konvertibilnih maraka. Koalicija Humska snaga pravaša kažnjena je zbog objave Tihomira Šarca na društvenim mrežama i portalu Borak TV. Njima je izrečena kazna zbog preuranjene kampanje od 3.000 maraka, a Tihomir Šarac je također dobio kaznu od 3.000 maraka. SDP BiH kažnjen je sa 6.000 maraka po prijavi Transparency Internationala zbog objave na Facebook stranici koje su ocjenjene kao vođene preuranjene političke kampanje. SNSD je kažnjen nakon prijave koalicije pod lupom zbog preuranjene kampanje kandidata Bojana Savića, a SNSD-u je izrečena kazna od 9.500 maraka, dok je kandidat Savić kažnjen sa 3.000 maraka. SDA je kažnjena nakon prijave Transparency Internationala zbog objave kantonalnog odbora Tuzlanskog kantona koji su ocijenili kao preuranjenu kampanju i izrečena je kazna od 6.500 maraka, a Centralna izborna komisija je putem maila dobila i prijavu da se na Facebook stranici kandidata Nešad Ali Kadića, kandidata republikanaca, vodi preuranjena kampanja i nakon provedenog postupka republikanci su kažnjeni sa 3.500, a Ali Kadić sa također istim iznosom novčanom kaznom od 3.500 konvertibilnih maraka. Ima neka i stranka Život i Mihajlo Vujović, nosilac te liste, pa vodili su preuranjenu kampanju na društvenim mrežama i dobili su kaznu taj Život 4.000, a Vujović 3.000 maraka. Stranka za BiH također je kažnjena iz istog razloga preuranjena kampanja i kako navodi CIK, kažnjeni su sa 3.500 maraka. Po prijavi koalicije pod lupom kažnjeni i Narodni front Jelene Trivi. Predsjednica te stranke Jelena Trivić je kažnjena sa 3.000 maraka, a Narodni front također istim iznosom. HDZ Bosne i Hercegovine kažnjen je zbog objave kandidatkinje za člana predsjedništva Darijane Filipović da se sastala sa zvaničnicima State Departmenta i da je o tome izvještavala na društvenim mrežama i dobili su kaznu po prijavu od Transparency Internationala, a Centralna izborna komisija je kaznila 4.000 maraka HDZ, a Darijanu sa 3.500 maraka. Jednom riječu, poštovani slušalci, ima tih kazni. Danas Centralna izborna komisija nabrala je, boga mi, 70.500 konvertibilnih maraka od ovih kazni. Kuće pare, ne znamo, ali eto, pišu da su toliko kaznili, nabrali, ubrali, kako god hoćete.
0: Samo hitovi 90.8 i 103.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
2: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavdić.
1: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
3: Slijedi novi blok vijesti. Najmanje 4 ljudi je poginulo u Japanu nakon udara tajfuna Jojuan, koji je donio obilne kiše i izazvao poplave i klizišta u područjima u okolini Tokija, javili su lokalni mediji. Medijska mreža javlja da se 6 lica vode kao nestalo u širem području Tokija. Desetine kuća su oštećene, a putevi su poplavljeni, dok se lokalni željeznički i vazdušni saobraćaj privremeno obustavlja. Prosječna maloprodajna cijena naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine nastavlja kontinuirano rasti, pa je tako prosječna cijena dizela 22. septembra dostigla cifru od 3,74 marke po litri, dok prosječna cijena dizela 22. septembra dostigla cifru od 3,74 marke po litri, dok prosječna cijena benzina iznosi 3,31 marke.

0: kompaniji duguje ukupno 51,9 miliona konvertibilnih maraka. Podatak se odnosi na stanje sa 31. augustom ove godine, ali identitet dužnika nije otkriven. Revizija je prošle godine utvrdila da su potraživanja za isporučenu električnu energiju u ukupnom iznosu od 132 miliona i 199 hiljada konvertibilnih maraka, a prvi na listi je bio ArcelorMittal d.o.o. Zenica sa dugom od 15 miliona i 248 hiljada konvertibilnih maraka. Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila dopunjeni program javnih investicija Tuzlanskog kantona za period do 2028. godine, kojim je obuhvaćeno ukupno 172 projekta, a od toga 54 su kandidovana, 64 je već u fazi implementacije, te 9 ima status odobrenih projekata. Ukupna investiciona vrijednost iz budžeta biće izdvojeno 323,3 miliona konvertibilnih maraka. Program objedinjuje ulaganje u oblasti obrazovanja, vodosnabdjevanja i komunalne infrastrukture, saobraćaja te zaštite okoline. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine pozvalo je sve kantone da proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Suša je nanijela velike štete poljoprivrednim proizvođačima, a prinosi su u pojedinim proizvodnjama manji za više od 50%. Nepostojanje robnih rezervi za poljoprivrednike je dokaz koliko se država brine za svoje stanovnike, dok 80% hrane uvozimo, samo 20% se proizvodi. Nabavka višenamjenskog helikoptera za potrebe Tuzlanskog kantona jedna je od mogućnosti koju će nadležni analizirati nakon što je tokom augusta i prve polovine septembra na području Tuzlanskog kantona evidentirano čak 395 požara. Iskustva sa terena pokazala su da postojeći kapaciteti za gašenje velikih i teško dostupnih požara moraju biti dodatno unaprijeđeni. Djelimično vedro, vrijeme povremeno slaba kiša i lokalni pljuskovi mogu se očekivati u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature između 15 i 20, na jugu do 25 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila, kao i na putnom pravcu Počitelj Bijača, te dionici A1 Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je i režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
1: Srebrni radio.

0: hitovi 90,8 i 103.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, groznica, subotnje večeri. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komforu u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
0: Odmorite se uz Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta, mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik,
3: vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: Specijalizovana optika u Stavdiću, u trgovačkom centru Bingo, u centru grada u Srebreniku, nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
1: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
2: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
3: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
3: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.

Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebrenik.

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, špionica Srebrenik. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit granit špionica pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Jakešnica, raskršće puteva, Ođak, Modrića, Doboj. Kontakt telefoni špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Ne, Sanit granit.
1: Samo hitovi. Samo hitovi. Srebrni radio.

Hitovi 98 i 103.

0: Speed & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
5: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
6: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
5: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
6: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.

0: akcije na 035 215 681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: Završni radovi u građevinarstvu Feniks AS d.o.o. Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Feniks AS d.o.o. Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Feniks AS. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik. HM Usić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić d.o.o. Srebrenik.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
3: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: Samo najveći hitovi. Srebreni radio.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Specijalizovana optika u Stavdiću, u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
2: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
3: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

0: hotel Orion, ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, hotel Orion, ormanica Srebrenik. S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
0: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim vašim.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom. Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Odmorite se u Srebreni radio.

0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, špionica Srebrenik.

radije kraj sebe, gdje god kofer spustiš, ovo sjeme treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

0: Dajte najbolje vašem automobilu benzinske pumpe Kopex.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: kao Move. Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu. Feniksas DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova. Feniksas DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Feniksas.
1: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku i

0: 1-1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049-215-383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Samo hitovi.

0: dve.
1: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 03
2: stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem na...

0: Salu ograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelove Srebrenik.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Hotel Orion, Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion, Ormanica Srebrenik. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbjeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki. Ima Eki.

0: Mead & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mead & Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Pridružite se listu.

0: povoljnih klijenata Acoustic Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Acoustic Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Acoustic Bau Babunović i Srebrenik.
1: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.

0: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.

7-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš Laser.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
4: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

Talasi osvježenja 90,8 i 103. Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini. I sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
1: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva. Vrhunska kvaliteta.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.